0: Şey, bilmiş, onun çünkü manası da cinsen ve fonfu da ney hâlsın en bir. Biz geçişine de sülük verseyim biz daha toluk bir düşen varsak.
1: Manası olsun cinsen su olsun en birinciden ıntımaktık süygün. Bu manasının bir ayık ülken geyildi. Bunda etkan gezinde anan manasının akıllı dağı bütün dünya yerine gerekti. Manastын акылы кандай десең көрөгөч болгон Manastын жанында ар улуттан достор ар улуттан келип Manastын ошондой акылмандыгын билип ар улуттан келип ошо Manastын жанында эл болгон. Эгер Manas жаман болгон болсо же Manas
2: 自七岁开始吟唱学习马纳斯的铁力瓦尔蒂白辛纳洪，像巴赫提白克一样，以传承马纳斯作为自己的使命和责任。在他的细致讲解下，巴赫提白克一行人更深切地体会到马纳斯所蕴含的智慧、坚韧和无畏精神。
3: Жасаттым чөмүрө басып киерсиң жеңин эрдим бергенин ушундой жерде билерсиң ак калпак деп ат койдум атаң өчпө жүрөрсүң。
2: 在过去的时光里，巴赫提白克一直在揣摩和找寻马纳斯的形象。此刻，这位气宇轩昂、威风凛凛的英雄形象已无比清晰。
4: 在台上，我能看到他的影子，就是他在看着我。我就站在那，仿佛已经忘了音乐的节奏，忘了自己在台上。
5: 那我俩是搭档，是你要在心里要讲你表达的内容。
1: Kırgızlar Atamekenge, Sadık Bolu Atamekenge bir ömür.
6: Çayık.
7: Sadık.
6: Çok hızlı.

0: Дэдэ хамаг өмнө жимээсээ чап чап болчихно.
1: Буну мындай бөлөк жайтхан гэстэчэ. Бөлөк жайтхан гэстэ бир нопс телет. Нопс болгондо дагы чоң нопс телет.
0: Ти хойдола футинг чүйеншида буин. Хайо дэй инде на жоо ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证。

0: бүгүн дескелеримди алып чыксам коркпой учурганына бере кош болдум. Ушул келечегинде үйрөнүп калат экен ушуну.
1: Сыйлоо, мына сыйлоо.
2: Мындайбы?
1: Жегизесиң тоюнтунганды да, жегизсең гана чарчыбай турган болот.
2: Хан шин ши ин ве ин ди си жоу жуа да ол тузума. Хан гоу шин.
3: 父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人。驯鹰结束后，他第一时间赶到县里接父亲出院。伊布拉因老人今年已经80岁。驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。
4: 啊，家里的人，现在看到一个了不得，像是那卡拉多的王子。